Aya sabi sana enu kitiongwa nenore tine chonjo sana. Ame chicha mwana siko bit kettle tikete. Ago enu nguni. Ame chicha mwana kitiongwa nko til tiket tita no tekine tum ko til tiket enrai niyo. Negile Dominic Siele.